Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten. I had to give you my, it's only been a year. Kjab FM

0: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjob për gjërat që ti e bën shumë mirë.
1: Klab FM, harroi gjobat.

0: Martesa ka gjithmonë vlerë. Nëse ke marrë një grua të mirë, do jesh i lumtur. Nëse të ka qelluar e keqe, do filozofosh gjithë jetën.
1: Ja, BFM, kapë radio.

mi di ascuns, partit që përvejt, përvejt të shkru, drita ka ishte zbejt, fytyrën dryqur, e krejt i vet, këm bravur, të triumfoja, të triumfoja, për mbi vite të pas.

0: sa i lezetshëm ky shoku imi punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM, Kaper.

Mbrëm kam parë ndër gjithë natën si kur haja kek sfungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, ka per avion.

se po pje prap dera. Jo, alarmi rrem. Ngrija zërin radios. Club FM, Kape Radio.

sherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar. Mirë bëra zemër. You have a new message. Club FM. Kafe radio edhe në celular.

0: Ora 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Jo, ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim, ajo

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros Luciano Walter Ramazzotti është muzikant dhe kantautor italian shumë popullor në Itali e po ashtu edhe në Europë, në pjesën jo anglisht folse dhe në mënyrë të veçantë në vendet spanjisht folse, që prej vitit 84 ka realizuar 11 albume, 3 albume me hitet më të mira, 3 albume live dhe më shumë se 37 këngë solo. Ka shitur më shumë se 50 milion disje në karrierën e tij 25 vjeçare.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
4: A e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët respektohen, sepse punojnë duke pushuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në maj 88, Ramazzotti realizoi një mini album prej 7 këngësh i quajtur Muzika E, një album mjaft i suksesshëm i përqendruar në rrymën pop dhe rock. Me producent Piero Cassano ka dy versione të albumit, i pari me 5 këngë dhe i dyti me 8 këngë që përfshin dhe dy remikse të albumit Parars, Incerti Momenti. Ishte fundi i viteve 80 dhe Eros Ramazzotti ishte shndërruar në një yll të vërtet në industrinë muzikore, më shumë se çai e kishte ëndërruar.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Sipas FMI, shkallët elektrike, këto që përdoren në qendra tregtare nuk prishen kurr. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë.

Dushi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në prill 1990, Ramazzotti publikoi albumin e tij të Pest, In Ogni Senso, tërhoqi më shumë se 200 gazetarë në Venecia, të ardhur nga gjithë bota, për të ndjekur konferencën për shtyp, ku edhe do të lajmërojë dalje albumit. Producenti amerikan Clive Davis e ftoi Ramazzottin të mbante një koncert në Radio City Music Hall në New York, dhe kështu ai u bë këngëtari i parë italian që njihet se ka performuar në këtë skenë.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolin ka një histori.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.

8:09 minut. Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.

0: League këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Pasi performoi në Radio City Music Hall në New York, Eros Ramazzotti shumë shpejt u zgënjye kur mori vesh se audienca e koncertit ishte me origjinë italiane. Ai shpresonte që muzika e tij të vlerësohej dhe dëgjohej në të gjithë botën. Gjatë vizitës së tij në Amerikë, ai mori pjesë në spektaklin e darkës së Jay Leno dhe po ashtu dhe në programin Good Morning America. Albumi In Ogni Senso u certifikua me diskun e platinë në Gjermani, Zvicër dhe Holland.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredin Bank, personalisht për ty.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: Më pyeti cunin më brëm.
1: Oba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: Ah, faleminderit ba.
0: Ska gjë Karanda.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti. Në vitin 91, Ramazzotti publikoi një album të dyfishtë me përmbledhjen e parë të hiteve të tij dhe menjëherë nisi turneun Eros in Concert, ku ndër të tjera vizitoi dhe Barcelonën, ku këndoi para 20.000 personave, duke zgjeruar audiencën e tij edhe për botën spanjishtfolse. Përveç zërit të tij, Eros u shndërrua edhe në një fenomen të show biznesit me imazhin, stilin dhe një sër servisesh fotografike. U bë djaloshi më i preferuar nga vajzat e reja, jo vetëm italiane.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Non credo.
0: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Pushimet e verës janë afër, biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro. Me kartat e para, skepse zgjef, pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit, lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
12: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
11: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
13: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Fitoi popularitet dhe famë ndërkombëtare vetëm në vitin 93 me publikimin e albumit Tutte Storie dhe nisi turneun europian dhe në 15 vende amerikane latine, ku dhe kishte realizuar një album me versione spanjisht të teksteve të këngëve të tij. Në nëntor ai këndoi Cose della Vita në MTV Europe Music Awards, zhvilluar në Berlin. Albumi Tutte Storie hyri në top 5 në albumeve më të mira europiane dhe shiti më shumë se 6 milion kopje në të gjithë botën, një sukses i madh për Eros Ramazzotti.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 9.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
3: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Sense Edition. Every Saturday.
1: Quack, quack.
2: Miau.
3: Dikush tha se një ros mund të debatoj me një karrige. Karrigja fitoi.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
3: Pse frakun edhe jo pendët? Sigur po i përdorin shumë ata.
4: Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykojë
3: si përdit. Kuici ditës. Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
5: Mos u shqetëso. As vetë domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
6: Ky është Triklub dhe po, është fikse kështu çdo javë.
7: Kape Radio.
8: Kape bre.
9: Amër kape.
10: Triklub çdo të shtun nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
11: Ju duam boku.
12: Ah, boku.
11: Ah, mama tash.
12: Mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mir
5: shumë
1: kapi e shiu para.
5: Më kapi e shiu, më ka bërë, domethënë nuk e di, u rrudha.
1: Rrudha.
5: E ke pasur ku kalon shumë kohë,
1: e di, e di.
12: Se kisha dëgjuar ndonjëherë kështu në
1: live në radio,
5: e ke dëgjuar vetëm në kontekste të tjera.
12: Jo, se kam dëgjuar kur u rrudha, pa në kontekst tjetër, po. Për shembull kur dëgjoj ty,
5: të rrudhesh direkt, ëh. Wow, migret apo më lër këto fundjavë se lutem të ndiejm kështu mirë.
12: Jo, nuk do të.
5: Direkt, sa të dëgjoj ti kur ato rrudha.
12: Do të thuash jo sa herë, më ndodh një herë në kaq.
5: Një herë në kaq rrudhesh kur më dëgjon mua?
12: Po, edhe kur dëgjoj.
5: Më ke thënë njerëz
12: se kur dëgjoj radio në përgjithësi, po po.
5: E kemi radio
12: për rrudhat, janë fisnikëri, janë mençori.
5: Po prandaj gjitha klinikat estetike nuk punojnë, nuk kanë punë.
12: Jo, ato nuk kanë mençori. Andaj duhet të heqin rrudhat.
5: Gavi sigurisht.
12: Sa duhet të heqin ramën, sa duhet të heqin rrudhat. Si ka qenë kjo javë?
5: Jo, duhet të heqin ramën dhe Berishën, mo na ashtu tani mos u bëhet disa ato të tjera të protestës.
12: Atë, okay, duan të heqin ramën, Berishën, Belinën, duan të heqin të gjithë. Por në pushtet kush është? Kush është në pushtet?
5: Të tërë kërmat. Nuk
12: po pra po si.
1: E filloj
12: me jo.
1: E filloj me shartë. Shumë
12: ju kemi që më qenë.
5: Dakor, njëri është në pushtet, tjetëri shkon i frynë. Tani që ti bëjun? Baj njëri tjetër në kreta.
12: Mirë, Korato. Ti e di. A ke shumë për
1: tes? Do kemi shumë konflikte sot. Do kemi shumë për plasje. Jo konflikte, për plasje të zeshme në emision. Gjëja
5: e bukur dhe prandaj kjo javë për mua është shumë e bukur.
12: Gjithashtu dhe për mua.
5: Ka qenë një solidarizim madhështor ndër shqiptarë.
1: Më falë, që... ke qenë edhe ti në protest?
5: Sigurisht.
1: Po pse si u pashë se jeni as tjetër unë ju?
12: Po si ne nuk kemi shok.
5: Nga e djela e deri në ditën e fundit.
1: Okej.
12: Si edhe unë nga e djela e deri në ditën e fundit. Tani do të martë nuk mundaj që të domethënë ka pas shumë vonë.
1: Unë ditën
5: e martë mira më e Greta.
1: Unë ditën që u rrudh Corrado nuk arrita dot se më kapi shiu dola me gocën thash ta prezantoj me protestën, nuk na më kapi shiu.
5: Martën ishte ditë.
1: Ishte para tre netësh,
5: të mërkurën.
1: Edhe unë nisa, më kapi shiu, unë dalja piva i kafe me gozë sa pushoj, unë nisa prapë.
5: Unë nga kafja.
1: Dhe ngellat e rëndëshëja. Më duke
12: si kur të dojë gjëjtë gjëjtë kështu tani. Me këtë lojtë tonaliteti, për më parullash.
5: E nisim.
12: Të me thonë, u zgjova dhe isha sot, katri klub.
5: Sot, katri klub. Sot katre kjo.
12: Sot
1: katre. Ishte një hoxha.
5: Anullo reklamat.
12: Pra mi ishemi tre klub dhe kësaj herë po bëjmë më sens se ndonjëherë tjetër ndoshta sepse po flasim për të njëjtën gjë.
5: Se po flasim edhe me këtë zërin kështu raspi.
12: Pa. Me çfarë?
5: Raspi, nuk e di si është në shqip.
12: Zëri i gërvishtur.
5: I gërvishtur.
1: Ato bluz nga ato tipi të
5: Janis Joplin. Po Janis Joplin kishte nga alkooli.
1: Aga, okay.
5: Alkooli cigare ose me të zërin si gruaja italiane nga jugut në të 60-tat e saj. Mirëmëngjes.
12: Faleminderit.
5: A vishto ti?
12: Mendoj të ikim se duket se kemi shumë për të folur. Kemi kohë deri në 12 kemi.
1: Kemi. Pëlqen kjo kënga Greta? Mua pëlqen.
12: Pëlqen shumë.
1: Është e rinisë time, prandaj thashë ta vej, ta kujtoj edhe unë rinisë.
12: Ju jeni lindur.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: далі мене негативи відпусти.
1: Попра. Сам ка пëlqy këto.
0: Po, po, po. Dy fjalë për protestën. Memet janë lart.
1: Janë shumë lart.
0: Nuk mund të thotë askush që populli shqiptar dhe të rinj shqiptar s'kan kreativitet. Shpirti i protestës, sidomos në mënyrë kreative, më ka kapluar, më ka bërë për vete. Nuk shet dy pankarte që janë njësoj me njëra tjetrën, të gjitha bëjnë sens, të gjitha ka një element komik brënda. Dhe më tha një shoqe, doja të bëja edhe unë një shkrim, një slogan, një etj. Edhe filloi, po flisë dhe më pa që diku në mes të fjalisë së saj s'kishte mbaruar akoma, e humbej se shumë e gjatë është, nuk se bën dot. Por grafikisht mund të dukej mirë. Po kështu siç ma dhe zbën.
1: Dhe një duke bër brainstorming, kështu po.
0: Dhe një observim, i thash një shoqe, më duket ditën e dytë të protestës tana. Gjaj mirë, thashe, me këto pushtetarët që kemi, që kanë emrat të thjesht dhe të rimueshëm.
1: Pa, pa, e vërtet.
0: Dhe shumët, Edi Rama, ka rritëm, Zali.
1: Pa, pa, ose ne janë, se kemi janë 30 vjeqit.
0: Do, ti ishte dikush për shumë që ta kishte emrin Fatbardh, ishte shumë e vështirë. Fatbardh, ja, shumë e vështirë.
1: Ja, shumë e gjatë, pa.
0: Dhe Bardhi.
1: Pa, Sari, a, një, kemi ca. Jo, po mendoj kush ka emër të
0: tij. Kupton, janë shumë sikletshëm. Prandaj me këtë logjik, edhe personi tjetër që do vinë pushtet.
1: Faleminderit Edi Rama që na ke lësuar punën
0: duke. Faleminderit
1: Kiço.
2: Po.
0: Të dikush ka vënë emrin, s'e ka vënë vet. Nisë kryeministri ona vetë emrin është.
1: Është vetë.
0: Ose ja vendosish kryeministri të vinë.
1: Unë me shoqjet e mia kemi bërë një kështu batutë që nuk e di pse qeshim vetëm ne, domethënë se për herë kemi qenë aty përballë dyerve të kryeministrisë. Yes. Po zemi ku je? Ja këtu te nën ministria.
0: Te nën ministria. Nga gjë poshtë. Apo ja.
1: Jo. Është do bjer ai.
0: Okej.
1: Edhe kështu domethënë
0: se. E tha më kreativiteti i lartë me meme të miq.
1: Ishte shumë lart, po. Në fakt ka pas edhe shumë kështu. Parulla shprehje
0: disidente, ti je diversante. Jo.
1: Çfarë?
0: Nuk e di.
2: Po, pash një video që kishte dalë njëri dhe kishte filluar me libër shtëpie dhe e zbritën. Çfarë ndodhi?
0: Në,
2: sepse un kam qenë larg.
1: Ka pas shumë raste të tilla.
2: Un kam qenë shumë larg nga mikrofoni dhe pothuajse në përgjithësi nuk kam dëgjuar gjë. Është keq pjesa e.
1: Është në podium jo. E kisha nga masa.
2: Është keq pjesa e audios.
1: Ka qenë keq, di ishte flak fare.
2: Djeshta fundi.
0: Ishte më mirë se ç'ishte ditë të tjera.
2: Nga fundi se në fillim nuk dëgjoja gjë. Jo, prapa as mbrëm nuk dëgjoja gjë.
0: Jo, domon dje audio ka patur
2: pak më mirë,
0: ka qenë më mirë
1: po, sepse
0: ka patur bokse, po. Dhe dëgjohej paktën unë që vija nga piramida. E dëgjoja.
2: Nga...
0: Kur futeshe në shesh, fillon të dhe humbiste informacioni. Doshta ka qenë bokse të drejtuara
2: drejtimi, e kuptoj, ka mundsi.
0: Kur futeshe në shesh tek në shesh, domon në bulevard, domethënë aty bashkë me njerëz, aty kishte humbje domon. Parimisht kush ishte afër nuk e di. Nisha diku tek dy kulla domon atë linj. Por që aty...
2: Si që kemi pa bashkëne. Aty kam qenë unë.
0: Unë dje
2: kam... E se ja ke gjithë kohën aty të kullat.
0: Unë dje kam punuar si...
2: Se aty nën ministri nuk... Nuk kisha punë aty, se shkoj do të dherja tje, po...
1: Nuk kisha punë aty, kam shkoj...
2: Si që kemi pa bashkë. Aty kam qenë unë. E ja ke gjithë kohën aty të kullat.
0: Unë dje kam punuar si...
2: Aty nën ministri nuk... Nuk kisha punë aty, se shkoj do të dherja tje, po...

0: me njerëzve aty ku je. Ndërkohë dy foto e thoya, një majtas, një djathtas të ditë ku je.
1: Ndërsa ne thjesht e mi jemi dhe nën ministria dhe shumë e thjesht. Ju sugjeroj, ju sugjeroj.
0: Jam të nën ministria.
2: Nëse doni të gjeni lehtë, nëse doni të gjeni lehtë në kryeministri, shkoni aty nën ministri dhe e gjeni direkt.
1: Unë jam kënaqur në fakt se kam parë shumë njerëz që kisha shumë kohë pa i takuar. Ka qenë një mënyrë shumë e mirë për të risocializuar. Dhe mërzita me Andin kur folim para 2-3 ditësh që po diskutonim diçka.
3: Se mërzita.
1: Po sepse kemi qenë aq të
2: aq të tipit të zënë me protestat.
1: Shumë jo, aq të zjarrt sa na ka bërë shumë sens që të bashkohemi sa më shumë, kërcejmë sa shumë të fuqizojmë atë zërin. Dhe isha me Mandin edhe me Andin para pak ditësh të dërgova foto me vet. Jam me grupin tim.
0: Shumë mirë ka.
2: Po më fal. Kur more në telefon dhe the Andi, se tani bëhet ftesë, nuk kam, a do vish pish kafe, a do vish protestë?
1: Ja, burrat sot, o zoti
0: i madh. O zoti i madh.
1: Po se ti u kshu jam lidh me të gjithë, domethënë, ju këtu, okay, tak aty. Ja me grupin tim. Mirë, kalofsh mirë. Ti dhe Visiani. Kot për Madres.
2: Se u thonë. Shikoj, bëni shave një grup tjetër për shembull.
1: Shumë mirë, më edhe un.
2: Okej, dakor.
0: Kush ka qenë në protestë nuk e ka problem të përmendi emra. Ke qenë me këtë, ishe me këtë. Me këtë ishe parë se dishe me këto dy tjerët.
2: Bën ses.
1: Duhet me pas problem.
0: Ky e përmendesh emra.
2: Tri klubi bën ses sepse i kemi qenë të dalë në tre cepa të ndryshëm, edhe i kemi si tre këndë Bermudës, i kishin futur të gjithë gjatë pjesën e protestës në mes. Dhe njëri në një cep, tjetër në një cep dhe kam përshtypjen që i kemi përfshirë të gjithë
1: protestat
0: në vetvete.
2: Nuk mund të vazhdojmë bën bash, në quajmë më. Vetvete,
0: triklubi është i popullit dhe ne përfaqësojmë popullin. Dhe të gjithë janë aty, jo të gjithë janë për të njëjtën arsye, por për të gjithë janë aty për të njëjtën frym. Dhe kjo është e bukur.
1: Ata janë për triklubin aty.
0: Po, ta mbyllim.
2: Oh, three doors down. Nice.

0: Edhe kshore, është të mesh me do më thonë
1: që
0: do të thonë gjëra në ambjente të mbyllura dhe ti tjetër dëgjon do më thonë ambjente të hapura, është se është frikshme. Kjo është një nga arsyet e protestës fundit.
2: Në fakt po, në fakt po. Jo, më bën sens edhe mua shumë.
1: E keni vënë që shumica secili ka dalë për qefin e vet në protestë.
2: Qefin, shikoj.
1: Jo qefin, do hallet e vetas,
2: do të thonë ato. Po kjo është pjesa më e bukur e gjithë. Ai
0: shumë më pëlqen për qefin e vet. Atmosfera në tërësi është një atmosferë gëzueshme.
2: Është.
0: Çdo kush diskuton dhe brohoret hallet që ka, brohoret mënyrën se si dëshiron të japë zgjidhje. Por atmosfera në tërësi është e gëzueshme. Dje ishte një nga pamjet më të bukura. Unë nuk e pash live. Ajo vajza po e po?
2: Që humbi?
0: Që humbi, po.
2: As që nuk e pash, ma treguan.
0: Unë nuk isha aty në atë moment, isha në punë.
1: Oh, se pas
0: tjetër domethënë që.
1: Se kur ndodhi?
2: Një vajzë vogël ishte shpërndar nga turma, nëse ishte duke thënë këtë.
0: Jo. Ishte edhe kjo, okay. Si ishin dy momente shumë interesante, por më pëlqeu mënyra se si ishte organizuar tek pjesa e urës së Lanës, urës së bulevardit, që ishte formuar një hapësirë e vogël për fëmijët.
2: Po, që ishin me leta,
0: dhe thjesht për pituron dhe për vizatonin.
2: Shumë e bukur ishte.
0: Pse? Sepse kam dëgjuar shpesh nga persona
1: ajo,
0: që ka një lloj frike, thonë jo, mos shkoni me fëmijët në protest. Ngjitur me mua ishte një, mund të ishte nëna, mund të ishte vajza, por nuk e di kush ishte. Po ishte
2: një
0: gocë, domethënë se nuk ishte shumë e madhe në moshë, i them grua, ishte një gocë. Që kishte edhe një vajzë me vete dhe të dy po brohoristin së bashku. Dhe kishte një gazëllim aq të bukur.
2: Po.
0: Sa ai që unë do doja të kishte një fëmijë që ta merre protestë.
2: Edhe unë vetë drejt.
0: Më jepni një fëmijë.
1: Po ju ai apo borx më vllaj, domethënë po prapë duhet me
0: bosh. S'ka shi tani.
2: S'ka shi po. Nëse kjo situata tjetër që po i referohesh, ishte me një vajzë vogël që ishte shkëputur nga turma dhe në panikë sipër për ta gjetur, gjithë ishin ulur në tokë dhe kishte thirrur emrin e saj dhe ishte gjetur shumë
1: shpejt.
2: Pa,
0: video ishte shumë, edhe vetë video që e kishin filmuar, domethënë ishte shumë e shpejtë.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
6: Number 5.
7: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain me in.
6: Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
7: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofert promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erda unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Mirë me gjensi, mirë gjensi, jemi në tri klub me Gretën, me Koradon dhe me Mandi.
4: E në kanë arë mesaje, këna po lek.
3: Leku vu të pak të, se si që të tjera së përna ezi, po të pak të leku.
4: Po në ezi shumë. Marcelli nga Gjermania, në shkruan, mirë me gjensi, atë mjërë të nënës.
5: A, me ku Marcelli, si gjensi shumë i lizetëm, se kjo të mjërë të nënës. E ka standard, është hyrje, dhe më dhënë.
4: Vërtet?
5: Po, po.
4: Se kisha vërra.
5: Është kë, po është shumë e këshme, ofto mirët e nënës.
4: Ju uroj një fundjavë të mrekullueshme, thot, mbeteni më të mirët. O Marcela, tregoj ç'po bën.
5: O Marcela tregoj atë foton atë fundin e bukur aty me
6: ata. A ke dalë protestë në Berlin apo s'dole?
4: Po pra ishte dje protesta në Berlin.
6: Po po.
5: Berlin protestë. E protest. Stokoli na ka shkruar nga Kreta, mirëmëngjesi grupi këtë fundjavë. Po shijojmë Eros Ramazzotti, një fundjavë të mbar.
6: Shumë falë. Dhe gjithashtu, gjithashtu dhe për ty.
4: Ndërkohë një tjetër mesazh na ka ardhur nga. Kemi emrin e biznesit
5: Lindën. Linda?
4: Po.
5: Nisur për në punë. Summer, verore totalisht.
4: Oh, sa e mirë.
6: Aha.
4: Sa po kush vesh.
5: Bravo.
6: Sa mirë, unë shoh asgjë nga këto.
4: Ne nuk pak mesazhe nga
6: asgjë nuk shoh, nëse s'ka problem.
5: Tash një foto më.
6: Jo.
5: Oh, sti, sorry. Kërkoj ndjes. Mirëmëngjes, dielli dhe energjia së shtunës. Mirë se erdhët. Shpresoj të keni kaluar një javë të bukur, se me sa pash emocionet, ishin mjaft të mëdha.
4: Është
5: vërtet. Është vërtet, do flasim gjallë për këtë pjesë. Uroj të kaloni një ditë të mbarë dhe një fundjavë të këndshme dhe fantastike ju dhe të gjithë radiodashësit. Ju përqaput fort, dua fort. Edhe ne Linda nuk na shef, po një zemër nga ato siç e bëjnë këto të rinj Gen Z që i bashkon fort.
4: Po, ky bezeri.
6: Ah,
4: sa mirë që është bërë. Në ka erë një tjetër mesazh. Përshëndetje, kërkesave të protestuesve duhet u shtohen dhe kërkesat e tjera. Njëra është për shembull anullimi i ligjit për nënshtetësinë. Shtetas shqiptar mund të bëhet vetëm kush është kombas shqiptar. Ndalimi i marrjes nga shteti kredive nga bankat të huaja. Verifikimi pasurive të oligarkëve, nëmpunësve të shtetit dhe politikanëve. Ndalimi i blerjes së tokës nga të huajt, anullimi i ligjit barazisë gjinore, ndalimi i përdorimit të simboleve të komunitetit në kopshte, shkollat dhe ambientet publike etj. Etj. Vetëm kërkesat janë të pafundme.
6: Problemet në këtë vendin ton janë
4: aşmë dha,
6: do të thotë, as diku ta nisësh e ku ta
4: nuk mjaftojnë 3 episode, 3 klube për të.
5: Nuk mjaftojnë, por kushdo që është brenda Shqipërisë të paktën, çdo ditë orën 6.
4: Është vërtet. Sot në fakt është në 11 në Vlorë, në Narë, unë doja shumë, po thashë kemi tepruar çik me këto mungesa tre klub. Kështu që për ju more, për ju.
5: Ne dhe një gjë të fundit, Rifati na ka dërguar një super video.
4: Po.
5: Është Maci e ti, besoj do të jetë Maci e ti. Së bashku me disa
4: kotelka. Tani Rifat na thuaj si është puna.
5: Shpura është që e ka lindur.
4: Okej. Jo, mos ka nevoj, do me thënë të tja për adoptime dhe shka.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: tri klub.
1: Tani e ka heroin për
2: e ka për vajz që e shpëtoi patjetër në mes të një tmerri, domethënë, shkoi ajo edhe se nuk shpëtoi vetëm djemtë.
1: Po po. Shpëtoi edhe po gjithë shpëtoi.
3: Vetëm djem, kush shpëtoi djem?
1: Jo, më ta.
2: Kod.
3: Kod ka ndryshuar ando. Ej, na ka shkruar Joni nga Italia, thotë më mëjes. Jo,
2: përshëndetje.
3: Ju uroj një ditë të bukur, jeni të mrekullueshëm. Në fakt e ka shkruar jeni të mrekullueshëm. Mrekullëm, okay. Por Andi më i miri se na mban zgjuar çdo mëngjes. Çka ka se jeni të mirë gjithë, ju përshëndes.
1: Kjo kur dikush thotë ditë të vërtetë, pastaj thotë, "A, sa çka?"
2: Jo, puna është e njihemi prej kohësh, prandaj dhe i dukem, nuk e ka, nuk e ka mendjen. E ka të ndikuar, e ka të ndikuar nga mëngjesi.
1: Marsili
2: vazhdon. Se shikoj, bëjmë lloj-lloj muhabetesh mëngjes Korado dhe lidhemi aq shumë me njëri tjetrin saqë nuk na shkojmë më syt për këto oraret e tjera, e kupton?
3: Kjo ka qenë javë para Andi që nuk të kam dëgjuar në asim gjeze, më vjen shumë keq.
2: Ua,
3: sepse jam vënur për punë.
2: Jo.
3: Edhe po ty... nuk e kam kapur dot.
2: Okej.
1: Okay. Marseli je përgjithë pyetjes, çfarë duhet bër? Çfarë të bëni sekretet të punë nga shtëpia dhe në fundjavë? Por me juve bëhet puna më e bukur me muzikë të këndshme.
3: Faleminderit na përkëdhelni, na përkëdhelni.
1: Po. Na një shoqë ime thotë më krihni bishtin.
3: Më po çeka shumë. Po,
1: edhe jep flokët dhe jepi tani.
3: Shumë
1: me këto protestat se kanë punën mirë, kështu që s'kam qen. Ju përqafojmë. Ja na tjetër. Marcel i nderuar, më sa po shoh këtu do të jetë një Excel ose diçka si puna e Excelit.
3: Ne ta shohim.
1: S'më duket si Excel.
3: Një moment.
1: S'më duket si Excel, por çdo gjë që i ngjan Excelit për mua është gjë shumë e bukur.
3: Edhe po, duket si program vete në fakt.
1: Po, diçka e ngjashme me Excelin
3: për këtë. Tani Marcel je që jeni na sueti me çamerësh.
4: Po.
3: A je martuar? Gjermania. Çuna mos mlinë vetëm kur bëj batutat.
2: Po jo, jo,
1: jo, jo. Jo,
2: jo, po jo,
1: bashk, bashk, bashk.
3: Mos nxit. Se kështu quhet televizja.
1: Si? Televizja kujt?
3: E njeriu që shiti botën. E ajo pushim varianti i David Bowie tek kësaj këngë.
1: I këndshëm, mua m'pëlqen një cover nga seriali Ozark.
3: Oh.
1: Është një cover,
3: thjesht e pres
1: aktori aty i bie kitarës dhe këndon këtë, por e ka në një tempo shumë të
3: ngadalt.
1: Ngadalt. Dhe ka një
2: kjo është ngadalt.
1: Është ngadalt.
2: Po e ka bërë akoma ngadalt varet në varësitë, në varësitë të situatës që ka qenë në film.
1: E ka më ngadalt, dhe është fiks një moment ku babai që ka ndruar jetë, i shfaqet djalit si vegim. Edhe kur djali është duke praktikuar këtë dhe i thot, nuk është kjo korda, është kjo korda tjetër, gjithmonë është problem për ta kapur këtë dhe fillon dhe e këndon sipër.
3: Dhe mban
1: vetëm këtë pjesën e parë, është shumë avasht, është vetëm me kitarë, edhe ka thjesht ato thekset në disa pika të ndryshme të
2: këngës.
1: Të këngës. Aty isha okay, tani
3: do ta shes botën.
1: Do ta shes botën.
3: Gjem nga Nirvana.

0: Ora 10:09 minut.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jeni gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

League këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Jemi në Triklub me Gretën, Koradon dhe Muandin. Shumë shpejt nga 3 do bëhemi 5, por pas pak do ta themi sepse si e qyshe, se s'mund t'i themi gjitha që tani se. Çfarë pa?
1: Po pra po.
2: Nuk është surprizë nëse e merrni vesh paraprakisht.
0: Po.
1: Tani jam duke parë për herë të parë këtë mesazh në Marcelit, por do ta lexoj pa kursyer.
0: Dgjoj, më pëlqen shumë e qeshura e Gretës, është shumë si ta them, është
1: kam frikë. Gata. Çfarë?
0: Black music gato. Është shumë, ha po.
1: Atëherë, mesazhi nis. Prokurorin tuaj punoj si krye infermier. Ktu unë isha.
0: Okay.
1: Imagjino të ishte non infermier. Ne bëmë batutë para pak okay. Marcel. Dhe është një program ky në cilin është duke punuar, domethënë ku janë pacientët e mi. Ec aty. Jam i martuar Gretë. Kam një djalë që quhet Mika dhe pres një vajzë. Kto janë që do quhet Michelle.
0: Ta kesh me jetë dhe pritja të mbartë,
1: vajzë. Ta kesh me jetë po dhe sa më lehtë edhe për bashkëshortën tënde.
2: Mund të luajm atë këngën Michelle. A nuk e di kush e këndon?
1: Vllai im ka dashur me emrin Michelle.
2: Ty?
3: Beatles.
1: Është 7 vite më i madh.
2: Jam duke si se Beatles.
1: Po,
2: më duket se Beatles apo?
1: Më duket se po, dhe unë si Beatles e di.
2: Marcel me kratë leda mik. Si është puna në miksi? Është në Berlin? Je në Berlin?
1: Po, ne shpjegoj pak më shumë.
2: Po, si është pjesa e kujdesit mjekësor? Si e ke ti punën tënde? Domthonjë qasja jote mbi profesionin, mbi lodhje në punë, disiplinën.
1: Dhe a ja vlemë vërtet i?
2: Qjo?
1: Se pishaka. Ju krej i mbishti në vazhdim. Vazhdoni kështu.
2: Unë nuk kam flok për zërë se për i hedhë.
1: Më mjekë e mjekër.
2: Një miku im do të zhvendosët në qershor. Në qershor ose në korrik me familje.
1: Në ikon gjitë miqët.
0: Do ike?
2: Një pankartë që pashë më pëlqeu shumë.
0: Po jo.
2: Ishte
0: pas protestës, se mbas e varet si shkon protesta, mund ta anulloj?
2: Mund të kthehet. Janë lirë biletat. Një pankartë që pashë që më pëlqeu shumë, çdo avion i ngritur është një ëndër rrethyer.
0: E vërtet.
2: E bukur.
1: E bukur.
2: Faleminderit. Okay, Beatles thot... janë kanë.
1: Beatles jo, janë.
0: Ka, është edhe një Michelle tjetër, po do ta gjejmë.
2: Lëmë të
0: njëherë këtë njëherë.

0: se simbolizou o contrário. Interessante.
1: E po e bëjmë ajt mama, nuk e shkur, nuk ditë të shkruash shipen mirë, ë? Po shkur.
0: Më një shoqë më thot nga nisur nga protesta, dëshiron të gjykonte më shumë për pjesën e psikologjisë së turmës. Mhm. Fakti se si dakor, dikush mund ta dëgjoj, domethënë dhe mendon, "Ah, ne si jemi turmë etj etj." E merr edhe si për keq termin, por bëhet fjalë domethënë në momentin kur ka grupime të mëdha që e gjithë turma mendon si një trup i tërë.
1: Mhm. Një trup i vetëm.
0: Nuk kanë këtë ide që janë të ndryshme. Domethënë pasi kalon një revolucion, pasi në momentin që turma arrin atë qëllimin për cilin është krijuar, aty pastaj fillon dhe fraksionohet dhe më të dalin gjërat e tjera.
2: Fillojnë konflikte, interesa, prishja e interesave.
0: Për pjesën e faktit që thua, domethënë përdosja e imazheve e simboleve kombëtare, ideja është e tillë domethënë që në kur diskutohet për art, kur diskutohet për simbolik, ti e ke të drejtën domethënë që edhe të modifikosh diçka,
1: nuk është. Pastaj thjesht është funksionon si një fushat marketingu,
0: pikërisht, nuk është përdosur për ti, është diçka që ti e merr, e rikoncepton si gjë, edhe pastaj në momentin që ti del me një informacion caktuar, mund të kesh për persona që e përqafoj, mund të kesh persona që kundërshtojnë fundit.
1: Unë e kam shumë shumë qartë gjë. Kjo është e bukur. Por mjaft folim për gjëra kaq bazike, kaq të rëndësishme së dytë. Le të flasim për
0: atë që do na vinë.
1: Jo, për atë për cilën kjo program është krijuar. A e dini se a e dini se pinguinët
0: jo kanë gjunjë?
1: Apo kanë gjunjë?
0: Kanë gjunjë.
1: Pinguinët kanë gjunjë?
2: Kan jo, mos e kanë gjunjë tani, mos e futu.
0: Pinguinët kanë gjunjë.
2: Mos na
1: fjëndrat. Atër pësi nuk përullen.
0: Anullo pinguini, a janë në kërë i lartë. Por janë të veshur më kostumër e tjetër.
1: Me frak.
0: Me frak.
1: Me frak. Me frak. Frak dhe ata nuk ditë të flotërojnë, por janë në tues të shkëllqyre.
2: Si po nuk ditë të flotërojnë, janë shpend. Mos ja futë kota një, mos në fjëndrat.
1: Po se lëpu të farë, shë janë pulat.
2: Ua, po dina to, ato
0: janë. Pulat janë një gatim shumë i mirë.
2: Bëj një gjë
0: shumë të shishme.
1: Pulat janë të shishme. Ua, në botën e kafshëve do t'i gëllon të një ngacmim shumë për bërë.
0: Në botën e veganëve.
1: Makabër. Pinguinët mund të notojnë deri në me një shpejtësi 36 km në orë.
2: Aha.
1: Mund ta mbajnë frymën 36 km në orë.
2: Edhe duhet të jemi me benzinë tonë, s'ka mundësi.
1: Me siguri.
0: Sa shpejt ka bën Lor Sazan me 36 km/h.
2: E ka kap lir, e ka kap lir se e kapi na dej pa, e ka qenë ka gushtica e.
0: Me 18 nyje.
1: Ma 18. Pinguinët mund të mbajnë frymën në ujë deri në 20 minuta.
2: Sa?
1: 20 minuta.
2: Unë njof njonin që ka 29 minuta me.
0: Po.
2: Është rekordi botëror, është ai kroati, 29 minuta.
1: Seriozisht a ka?
2: Seriozisht. Jam të merruar fare, 29 minuta e sa është
0: edhe ai ka gjunj.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuas. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfrytuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Rikthehemi, rikthehemi. Përshëndetje Corrado, si kalove nga shtëpia? Edhe mua më vjen shumë mirë, por nuk do jemi vetëm në të dy, se duket sikur djoja, po ne çat ne. Ua, një sekond. Ha?
1: Po pse më censuron orë?
0: Hapa mikrofon tjetër se jam suar të dyshjo. Jo, po
1: e kam mirë.
0: Është
1: pjesë, ne jemi një familje.
2: E pra e kotës, nga këto logjet e dorës të tretë të kapë.
0: Fëllë Corrado, fëllë.
1: Për shanë, si...
0: A, që po thua? O Corrado, ike.
1: Dhe po thua, do më thënë që...
2: Po thoni që ishim shumë lumtur që u rikthyem këtu në bazë. Po edhe më të lumtur se është kjo term fashist.
1: Jo, është.
0: Çfarë jemi mbledhur një
1: është term Gen Z sepse ne jemi të bazuar.
2: Oh, më pëlqen.
0: Oh, yeah.
2: Dhe të bazuar dhe shumë të shumë të lumtur sepse po flasim për një nga gjërat.
1: Do të flasim.
2: Për një nga gjërat që na bashkon treve, më thon drejtën.
0: Po. Kjo... Përveç protestës, edhe filmi, edhe arti, edhe këto gjërat.
2: Po,
1: edhe angazhimi.
2: E festivalit e filmave, ose kemi falur shumë të ka për...
0: Po. Për
2: një festival. Por tashmë në Tiranë është duke u zhvilluar
0: një super festival
2: filmi Tirana European Youth Festival. Dhe ne kemi këtu Malda Ligën dhe Alkit Solin që do na tregojnë çfarë do lloj gjëje, çka ndodhur në 3 vitet e mbarshme.
1: Po sa keni vënë,
0: ku kanë shkuar, pse kanë shkuar kështu gjë.
2: Ç'është duke ndodhur tani që është edicioni i tyre i katërt, ku do të zhvillohet, çfarë gjëra të bukura do të shohim dhe ç'pritet. Malda, përshëndetje, mirëseerdhe
3: në klub. Shumë faleminderit për ftesën, edhe meqense përmendët Gen Z, edhe festivali jon është i organizuar nga
0: ndonjë. Ku kanë shkuar, pse kanë shkuar kështu gjë.
2: Ç'është duke ndodhur tani që është edicioni i tyre i katërt, ku do të zhvillohet, çfarë gjëra të bukura do të shohim dhe ç'pritet. Malda, përshëndetje, mirëseerdhe në klub.
3: Shumë

0: Ndërkohë, gjithashtu, rinia përfshihet në organizimin e festivalit, pra të gjithë janë të përfshirë në organizimin e tij, në prezantimin e filmave, në krijimin e menaxhimin e rrjeteve sociale. Dhe përveç kësaj, normalisht programi është ndërthurur përveç filmave në konkurim edhe me filma që janë jashtë kompeticionit.
1: Okej, deri këtu ti ngjesh shumë e bukur, po të mendosh, do të thënë se ndoshta po e përgjithsojmë pakës. Un kam një respekt shumë të madh për brezin e ri dhe ç'ishte duke ndodhur, ç'është duke ndodhur këtë moment në Tiranë, duke sigurisht dhe një shembull shumë i qartë për atë besimin në njerëzim po restaurohet. Dhe fakti që ju po bëni një festival kaq të rëndësishëm për vitin e katërt është goxha për t'u vlerësuar. Shumë shumë komplimente që keni dhe shumë vullnetar krah jush dhe keni realizuar që nga detajet më të vogla të identitetit vizual që ka dhe vetë festivali, shumë shumë përgazime. Ndërkohë, si ka nisur e gjitha, Malda? Unë di pak lidhur me backgroundin tënd, pra ti ke studiuar regji vet?
0: Po, po.
1: Në Itali?
0: Në Itali, po.
1: Ku edhe jeton apo jo?
0: Edhe jetoj gjithashtu, por merrem edhe me projekte këtu në Shqipëri. E gjitha ka nisur fal Elkianës, e cila Elkiana Gjipali, e cila është dhe një nga bashkëthemeluesat e festivalit, dhe ajo si normalisht më me experience në fush, pasi ajo është regjizore, producente. E nisi ajo dhe na përfshiu të gjithë neve të rinjve, duke na lënë neve në menaxhim pastaj, dhe ja ku jemi këtu sonte dhe pas 4 vitesh, dhe mendoj që është diçka shumë e rëndësishme pasi neve duam të japim zë të gjithë të rinjve në karrierë, por dhe të rinjve që ndodhen këtu në Tiranë. Dhe në këtë mënyrë po ashtu përpiqemi që të vlerësojmë dhe Tiranën, që të bëhet Tirana një pikë takim për të gjithë këta regjisorë që vijnë nga Europa, që vijnë të na vizitojnë dhe të prezantojnë filmat e tyre, duke prezantuar edhe Tiranën po ashtu. Dhe në fakt motoja jonë është Every filmmaker remembers their first time in Tirana.
1: Oh, sa bukur. Po si ishte në fakt
2: natuat jo çdo gjë që ndodh në Tiranë duhet të mbetet vetëm në Tiranë, kështu që është mirë dhe kjo pjesë na tjetër.
1: Jo, shumë e bukur është. Po edicioni i parë si ka qenë? Pra përvoja, dhe me momenti si e nisët.
0: Edicioni i parë ka qenë shumë i bukur, shumë interesant. Unë jam rritur bashkë me festivalin. Normalisht unë vitin e parë isha asistente Elkianës, sepse asun e kisha experience-in time të parë. Dhe ka qenë shumë interesante pasi shumë bukur, sidomos për mua që jam e vogël, që të njoh tashmë jo dhe aq e vogël, por që në kohë që isha 20 vjeç, ishte shumë bukur që të njihja dhe të shikoja live të gjithë ata artistë që mua më dukeshin që ishin nga ekrani, që të shihja që ishin pjesë e festivalit, të flisja me ata, të bashkëbisedoja. Pasi festivali këtë gjë ka të bukur, që është një pikë kontakti dhe një pikë takimi për të folur dhe për të njohur me njerëzit, të gjithë ata që janë ardhashës apo punojnë në industrinë e kinematografisë.
2: Ja, është e bukur.
3: Sa bukur ti si artist.
1: Sa bukur ti si artist, vërtet. Okej, Corrado.
2: Po. Ja, fakti që është në vitin e katërt, dëshmon domethënë dhe që punën e bër.
0: Dhe vullnetin që neve kemi që ta vazhdojmë pavarësisht fondeve apo jo fondeve.
2: Pra s'keni lek.
0: Si çdo gjë në për sa i përket artit, por nuk kanë lidhje, domethënë mendoj që nuk janë të rëndësishme fondet, më shumë se sa ç'është vullneti dhe dëshira që të rinjt kanë për ta vazhduar dhe për ta bërë festivalin.
2: Çfarë janë vështirësitë që has festivali?
0: Vështirësitë ka vështirësi të ndryshme, normalisht ndodhin si në çdo event të papritura në organizim, por ne mundohemi që gjithmonë ato ti mbulojmë ato çfarë ndodhin. Normalisht vështirësit janë gjetja e mbështetjes, gjetja e lokacioneve, por fatmirësisht kemi një lokacion tonin stable, që është Agimi, qendra e artit Agimi, dhe aty është dhe ku zhvillohet festivali, por në të katërta edicione ka ndodhur aty, ndërkohë që këtë vit na është shtuar një lokacion i dytë, që është Villa 31 Art Explorer, okay, që po shfaqim filmat që janë edhe në konkurim, por edhe filmat që janë jashtë konkurimit.
1: Si funksionon me filmat që janë jashtë konkurimit? Pra, transmetohen...
0: Janë filma që neve i përzgjedhim në bazë të tematikave që duam të shfaqim. Na pëlqen më shumë që të kemi dhe disa filma që nuk janë shfaqur për brezin e ri, filma që
1: janë
0: për
1: të gjitha premierë apo?
0: Jo, nuk janë premierë, okay, si janë filma retrospektiv të kaluar. Pra edhe vjet kemi pasur, vjet për shembull kemi pasur Vdekjen e Kalit, ndërkohë që këtë vit po shfaqim Dje u shfaq, filmi Amaneti i Nami Kajazit, që u shfaq aty, dhe Alkidi që është një ndërvullnetar dhe është brez i ri, nuk e kishte parë kurr filmin dhe gjithashtu i bëri shumë përshtypje kur
1: kur e parë. Ja,
0: është një mund. Unë tani e kam parë për herë të parë kur e përzgjodhëm.
2: Ti e the,

0: Så gør man bare, I'll keep portrait
1: Atër, filmi flet për pjesën e komunizmit, si ka qenë realitetin aso kohë, si funksionon të pushteti brenda partis, të ngjarje të tila. Dhe ishte mjaft interesant, dhe na bëri përshtypjen si artist dhe mënyra si ishte gjeruar, konteksti, kinematografia, ishte shumë interesante.
2: Vërtet, jam shumë
0: është filmi pas 90-s, besoj.
3: Po.
4: Është i 2000-të, komunizmi 2012-s, mbase edhe më vonë.
3: 2014-të.
4: Ta kohët e fundit, por i ka
0: 10-10. Po.
4: Mirë, ne do
2: bëjmë shkëputje.
4: Bëjmë shkëputje
2: seriozisht fare gjatë
4: pas pak. Pikërisht.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Ajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Kafe Borbone, e ti senti urre.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Vazhdojmë të jemi në Triklub në Radio Kombëtare Klab FM dhe jemi duke folur në këtë moment për Tirana European Youth Film Festival, por për të ndjekur në rrjetet sociale, shihni Young European Film dhe aty do të merrni të gjitha infot e nevojshme.
1: Çfarë është bërë, çfarë do bëhet, çfarë do bëhet nesër,
2: deri të dielën.
0: Të dielën do jemi të gjithë aty. Gjithë bashkë të dielën. Ajo është ka frima jamë.
3: Ka kështu me protestë në birë.
0: Dhe jeni duke gjuar zërin e mrekullueshëm të Malda Ligës dhe Talkit Shulit. Ata po e përfaqësojnë Tirana European Youth Film Festival.
4: Duke ti mos e harrori nin, lutem.
0: Jo, nuk e harroj.
2: Mos harrori nin. Mos harrori nin.
0: Tani, Alkit, çdo gjë e bukur që po shohim vizualisht të paktën në për social, në për posterat edhe tek qendra e artit Agimit që kanë realizuar nga media dhe nga duart e tua. Komplimente.
2: Kam ndjenjë që ka përdorur edhe kompjuter, besoj.
0: Diku. Me çfarë ka përdorur? Me duart. Nga erdhi frymëzimi, Alkit, edhe është viti i tretë që ti po punon me festivalin, apo jo? Si ndihet?
5: Ndihem shumë gënaqur që rikthehem sërish në festival. Gjithmonë që kam viti i dytë që kam marr pjesë, e kam ndier një frym bashkëpunimi dhe shoqërie mjaft të këndshme që më bën të rikthehem çdo vit. Dhe gjithmonë e përjetoj shumë bukur të ndërvepoj me njerëzit, të mësoj gjëra të reja dhe të kontribuoj sa më shumë në festival. Sidomos me anën vizuale, me atë që merrem mua, me brendimin, me foto dhe video për rrjetet sociale. That's my thing.
0: Dukshëm. Po, ke marrë ndonjë farë frymëzimi, domethënë nga të vjen për të krijuar këtë lloj identiteti vizual për një festival për katës, i për ju keni një lloj teme çdo vit edhe i përshtatet asaj apo?
4: Jo, në fakt nuk është se kemi një temë, por thjesht kemi ato. Këtë vit në fakt guxuam pak dhe dolëm nga ngjyrat tona, që është portokallia me zezën, siç e paskeni edhe ju. Kemi guxuar pak edhe kemi guxuar edhe në vizualisht, pasi kemi prezantuar edhe një element të ri në posterat tonë.
5: Po, kemi një dorë që del nga deti,
0: po,
5: për të simbolizuar që ne akoma jemi këtu. Festivali akoma vazhdon pavarësisht mungesës së fondeve.
0: E bukur dhe trisht një
1: problem që e ka çdo pjesë, çdo art në Shqipëri dhe jo vetëm kam zhvilluar, po në Shqipëri e ndjejmë shumë.
4: Po, përgjithsesi neve jemi mirënjohës edhe ata pak sa na kanë mbështetur edhe jemi shumë mirënjohës dhe atyre.
0: Çfarë energji e mirë.
2: Kështu është kur punon me të rinjtë.
0: Me sa duket.
2: Alkit, si ndodhi që bashkohem me festivalin?
5: Atëherë mua më referoi një shoqe, donim që të merrnim pjesë bashkë në vitin e dytë të festivalit. Tash ose, okej, pse jo, le të bashkohemi. Dhe që të dy kemi qenë pjesë e festivalit çdo vit since then.
2: Okay. Edhe sa do pyesë, do mora vazhdon akoma ajo, sepse ngjan kështu. Ajo më referoi, unë ndenja ajo i ku. Unë jagu ja.
4: Vazhdon akoma. Janë edhe Alkidi tashmë menaxhon gjithë të pjesën e vizualit, ndërkohë që shoqja e vet Irisi, ajo është koordinatore vullnetarëve, kështu që të dy pasi bërëm vitin e parë si vullnetar, u rritën në detyrë, më kanë më shumë përgjegjësi tashmë.
2: Bravo, bravo. Filmat nga kanë ardhur këtë vit.
4: Atëherë, këtë vit kemi filma nga vende të ndryshme, por në ndryshim nga vitin e kaluar, kemi më shumë prurje ballkanike. Pra kemi film nga Malizi, Maqedonia e Veriut, Bullgaria po ashtu, Serbia gjithashtu, por kemi edhe Italinë edhe Poloninë, e cila çdo vit të festivalit kemi gjithmonë 1-2 filma polake, janë gjithmonë prezente, po ka gjithmonë shumë kërkesë nga Polonia.
2: Polonisë me Shqipërinë është shumë afër, sidomos nga turistët, shumë gjëra të tjera, kështu që kemi këtë marrëdhënie. Pyetje, e konsiderojmë Portugalin ballkan?
4: Nuk kemi prurit.
2: është honorary Balkan.
4: Por që janë shumë interesant, sepse shikon se sa ndryshon pikpamja e shteteve të ndryshme. Mm-hmm. Dhe po ashtu kush janë ato tematika që prekin brezin e këtyre artistëve të rinj, domethënë me karrierën, me filmin e tyre të parë, në karrierën e tyre. Dhe diferenca mes shteteve në tematika dhe në mënyrën se si e kanë realizuar filmin është shumë interesante për të parë edhe për të marrë mesazhet që ato duan që të shohin.
0: Shumë interesante. Kjo në fakt kur i referohemi Ballkanit, më tepër fokusohemi, kam përshtypjen, në fusha ndryshme, disiplina ndryshme, tek ngjashmëritë që kemi. Tek diferenca, për shembull, jam shumë kurioze çfarë mund t'ju ketë bërë përshtypje nga këto prurjet e vendeve të Ballkanit në temat që prekin krahasimisht me Shqipërinë.
4: Atëherë,
0: dua të
4: diferencoj për shembull nga prurjet që neve kemi pasur, Italinë në krahasim me Ballkanin. Italia zakonisht në të katërta katër vitet që kemi pasur, ka pasur filma më shumë për sa i përket dashurisë, tradhtisë. Jam pak vend më pasionante, Ndërkohë që ne të Ballkanit shumicat janë probleme familjare, emigrimi, domethënë janë pak më dramatike temat që ne vëzhbillojmë. Humori i zi Ballkanit, po ashtu që i kuptojmë vetëm ne. Filmat serb janë shumë interesant sepse ata janë shumë të fortë, janë është gjithë ajo influenca e New Wave-it që ka qenë në Serbi gjatë kohës, kështu që është shumë interesante se sa ndryshojnë nga njëri tjetri Europa me çfarë shfaqim ne në Ballkan. Kush janë problemet tona? Për shembull, dhe filmi shqiptar që neve kemi në konkurim, dhe filmi shqiptar flet për një problematik familjare, domethënë që ndodh brenda familjes. Ndërkohë që
2: kush është filmi shqiptar? Cili është filmi shqiptar?
4: Filmi shqiptar është Emili nga Ajola Daja, i cili është në konkurim me të gjitha filmat të tjerë.
2: Konkurim për çfarë?
4: Atëherë neve kemi një juri e cila i vlerëson filmat tan, kemi në juri Besa Myftiun, kemi Dionis Papadimitrin, producent shumë i njohur, dhe po ashtu kemi dhe Doruntina Bashën, dramaturge dhe skenariste shumë e njohur në
0: Pra një juri shqiptare.
4: Një juri shqiptare, këtë vit, Shqipëria. Dhe ndërkohë çmimet janë 4 çmime, kinematografia më e mirë, regjizori më i mirë, skenari më i mirë, dhe Alkid, po më bëm foto, hapo vashën në kapërt.
0: Kinematografia me mirë, për çmimet po flasim,
4: kinematografia me mirë, regjia me mirë, skenari me mirë, dhe
5: Best Picture?
4: Best Pick,
2: jo,
0: ajo është për
4: filmi më i mirë.
0: Filmi më i mirë, okay. Perfekt, do të them që i kam më e koncentruar.
4: Më koncentruar, po.
2: Sikur i kam mbetur më përshtat, po, më përshtat, do të thonë, filmit, po.
0: Bukur shumë. Kush ka fituar për gjatë tyre 3 viteve?
4: Domethënë
0: Polak. Vërtet?
1: Mos e çop pyetjen deri në fund.
2: Kush e fituar Polakët?
4: Në tre edicione gjithmonë një çmim e kanë fituar Polakët. Shohim nëse këtë vit do fitojnë përsëri.
0: Të shkojmë atje edhe me.
2: Jo, me
0: parola. Jo, me parola. Si duke Polonia këtë vit mirë, bëse jo?
2: Mirë. Kancëm. Bravo. Shumë gjë e lezetshme. Përmbyllet të diel.
4: Të dielën.
2: Si do të jetë ceremonia? Ceremonia po.
4: Ceremonia mbyllëse, po që do ndajmë çmimet dhe po ashtu do festojmë të gjithë bashkë, kështu që ju mirpresim tek Agimi për të ndarë çmimet dhe gjithashtu për të falendëruar edhe vullnetarët tan që
2: na
4: vështesin.
2: Kur na doni aty?
4: Që në 8 që të fillojmë pre-game dhe pastaj të
0: dhe pastaj të zhvendosemi të gjithë bashkë
4: apo është
2: për gjithë bashkë
0: konfidenciale.
2: Po thash pra te vendi se kemi ato gjërat.
0: Ndërkohë që sot datë 6 do transmetohet një film në orën 19:00. Wild Strawberries nga Tatiana Pandurska, mos e shpëlake?
4: Bulgaria.
0: Okay, Bulgaria.
4: Bulgaria.
0: Pash vetëm posterin e filmit, më duk shumë interesant, edhe titullin duke.
1: Të duke edhe shumë polake, si fillim. Më duke
0: edhe shumë polake, me thëmë drejtëm. Ndërkohë, në orën 9 do tjetë Jugo Florida nga
4: që është një film serb, shumë interesant.
0: Për këdo që është interesuar, në të dy oraret janë tek Shendra Arti Tagimi.
4: Ndërkohë që tek Vila, është një film jashtë kompeticionit, Marcello Mio, që është shumë interesant si film. Ndërkohë kemi dhe filmi The Crossroads, që është një filmi polak, që shfaqet në open air tek Vila.
0: Që do
4: t'jetë
0: nesër, në orën 19:00.
4: Por është edhe sot.
0: Është edhe sot.
4: E shfaqim dy herë.
0: Bukur shumë. Tani gjitha filmat janë me metrazh të gjatë, duhet të thonë.
4: Hyrja është e lirë, specifikoj.
0: Këtë doja ishte ta. Tani kjo është e jashtëzakonshme. Të shohësh filma që nuk i ke parë kurrë ndonjëherë.
4: Ky është qëllimi jon, të sillim ato filma europian, ato filma që nuk kemi mundësi që t'i shohim në kinema apo t'i shohim në streaming në Netflix, siç kemi mësuar zakonisht. Janë filma independent, dhe neve u japim mundësinë që t'i shohin falas në festivalin ton.
0: Falas, dëgjuat. Pra, bëni follow Young European Film, do të shihni këtë posterin e mrekullueshëm me një perdim në fakt se ngjyrat janë shumë vibrante, po ndoshta ke
5: po. Ajo.
0: Shumë e bukur. Edhe të ndiqni dhe programin për katës, dhe të mos e humbisni për vitin e ardhshëm, se besoj do ketë një edicion të festë.
4: Patjetër.
2: Do të kenë një jubilar. Do të jetë se s'bën, s'është për vjetor, do të për jo të përmbyllet specifikisht, por që duhet një pesë duhet. Pastaj për gjashtën diskutonin dhe shikojeni vetë, por një pesë duhet një.
0: Absolutisht, diçka tjetër Malda Alkit që do të dëshironi ta ndanim.
5: Unë për shembull më bën shumë përshtypje se çdo vit ka prurë të reja për vullnetarët. Më pëlqen që akoma ka të rinj të interesuar, vinë ta provojnë, të shohin, të rriten profesionalisht, marrin eksperienca të ndryshme, dhe kjo është shumë e bukur për mendimin tim.
0: Është shumë shumë e bukur që edhe një nga gjërat e para që Alkiti tha ishte më pëlqen se që për vitet e parë kam dashur të mësoj më shumë. Kështu që më
1: është pak e është pak e çuditshme në Shqipëri se në përgjithësinë e
0: Shqipërisë. Ja, negativitet.
1: Një sekond, po më lërë ta çoj se është se ne në Shqipëri zakonisht jemi të gjithë të ditur dhe i dimë të gjitha. Domethënë është çuditshme që të dëgjosh diçka që shkoj atje për të mësuar. Duhet të mësojmë nga kjo, nga kjo shprehje.
0: Ne në Shqipëri kemi edhe kështu.
1: Kemi.
4: Ja, janë të gjithë shumë të mirë dhe din shumë gjëra, din shumë gjëra.
0: Jemi edhe ju shumë të mirë që i krijoni këtë hapësirë, këtë mundësi. Diçka tjetër Malt që mund ta ndajmë?
2: Shopping është here.
4: Gjë tjetër, ju më presim, kam haruar gjë Alkit, nuk besoj. Ju më presim.
2: Për
1: shumë suksese.
2: Për të gjithë ata që na dëgjojnë, thjesht një thirrje shumë personale, s'na ka gjetur asgjë keqe nga balla fëshimi me diçka të re. Filmat i keni aty. Hyrja është e lirë, jepni një mundësi vetes për të mësuar diçka të re.
0: Dhe për ta shijuar. Shumë faleminderit.
4: Shumë

0: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon, edhe kur e keme vra, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën Mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: koratën me Gretën me tjetër me vetëm me mua, po.
1: Solidarizim.
0: Solidarizim.
2: Solidarizim. Siç na ka dërguar Dori një këngë.
0: Po, po, mund ta dëgjojmë?
2: Nuk dia, mund ta dëgjojmë.
0: Një sekond, ku e ke ti? E ke në WhatsApp.
2: Po, po.
0: Një sekond mos e hapu më tu që ta ti apli nga WhatsApp-i im, po mund ta hap.
1: Këngën e Dorit.
2: Po, po, po. Është Dori, Dori është i vetmi.
1: Sa të gjejmë këngën e Dorit. Drina, e nderuar, të përshëndes.
2: Përshëndetje Drina.
1: Çfarë makine jeni? Por bësh shef atje ku jeni duke vajtur. Janë për në jug. Ndoshta mund të shkojnë në protest. Nuk po them që të po shkojnë në protest. Ndoshta janë duke shkuar në protest. Më vjen mirë që kur e fjala kësaj jave ka qenë pikërisht protesta. Dhe nga ana tjetër më vjen keq të më thonë që nuk është përqafuar mjaftueshëm edhe në media në mënyrë të plot. Por që
2: ne bëjmë tonën.
1: Ne bëjmë tonën.
2: Klab FM ka ndodhur.
1: E, ne jemi me popullin, tani që se populli është është aty, pëse në, dhe ne mos t'jemi aty. Dhe gjusë i tani janë aty, pëse ne mos t'jemi aty. Nuk është...
2: Preach, brother.
1: Yes.
2: Edhe parë se të flisim për filma, që me qëra fjallëm, bërë shumë përshtype kjo filme në Amik Kajazit, që nuk...
1: Amaneti.
2: Amaneti, po jam shumë kurioz dhe të shohë, se kjo tema diktaturës më... një për filmeve të mi preferuar është jeta... një agentit Stasit, që në fakt është një histori pak e më vonshme, para rënjes murit Berlinit, po ka një ngjashmëri shumë të madhe me këtë pjesën e që keni parë të shtëpia e gjetheve, po e them për prezin tonë.
1: Okay.
2: The Lives of Others, quet, që nga filmat më të bukur në njerë, nuk e dija e ke parë andi, film Gjerman.
3: Po, po.
2: I,
3: po. Ai aktori është i jashtë zakonshëm, yes, ai agenti.
2: Shumë i
3: një për, super, shumë ka një loj ekspresiviteti shumë minimalist.
2: Po.
3: Që të,
2: Gjerman mama.
3: Të nuk di, dhe më dhe. Jo, Gjerman është edhe që bërë regjizorin, por është shumë me gjak, shumë,
2: po, pra, po.
3: Shumë pjesë... shumë filmi bukur, është një nga
2: shumë edhe më të
3: bukurit them në botë për mënyrën se si ka ardhur. 2008-s
2: ai 2006-s nuk e mbaj mend.
3: Ka dalë filmi më i mirë, you know, Oscar, ka marrë Oscar si filmi më i mirë i huaj, po.
2: Më
3: fal, pse nuk e dëgjoj unë këtë, e kam vënë këngë.
1: Ulrich.
3: Ka një problem që ka një gjë që shkon këtu.
2: Aktori. Aktorit?
1: Po. Ndërsa filmi i regjisor Florian Henkel von Donnersmarck.
2: Okej. Ne
1: ta kemi vitit 2006 është si film.
2: Okay,
1: dhe
2: Dorin...
1: vlerësimi është shumë i lartë.
2: Është super, super film. Të sugjeroj ta shohësh, do të pëlqej shumë.
3: Duhet jetë tek 8 apo
1: 8.4 IMDb-ja, 92% Rotten Tomatoes, edhe 4.3 Letterboxd. Tani përgjithësi mendoj që ti shohë çik edhe këtë vlerësimin e Letterboxd-it, sepse vlerësohet nga persona të është pak më popullor si cilë vlerësimi, edhe është diçka që ndoshta edhe mund ti e shkoj për 7 personave, nëse IMDb-ja është pak më profesional në një farë mënyrë se Rotten Tomatoes, ka pak më kritika dy brenda, Letterboxd-i ka pak më të shpërndar vlerësimi si më popullor për pjesën e filmave.
2: Për post pra festivalit të filmit të rinisë.
1: Të rinisë.
2: do t'ju sugjeroj këtë, sidomos për këtë periudhë, më thënë është goxhaj me vlerë për të parë. Ndërkohë që Dorina ka dërguar tekstin e këngës që ka nisur, sepse që ka këngë, por është bëgë lagu tani dhe bota ndalet. Fal Dori.
1: Të kemi mik, të kemi vllah.

0: Ora 11.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinë e shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: είσαμε Rebel Rebel για David Bowie. Δεν ακασχέριο να thot hey hey group is super hair 3 δέμρα για σίλα. Τανί ο αρχίτα σέψε και μην νύπορε μπέστα υποφλίστη. Σύπο ως κομπροτέστα σέψε νγκά τσφάρ σόνο ρίτε σοσιάλε διεμ σούμε εμοσιονούαρ δε χέρ πασέρε γιαν πρέκουρ. Ουρόι σε ρεβολουσιόν είναι το βερτέτ ιου προσαντέσι με δασουρί. Είμαι του κεμπέρ μπισκότα healthy σι φουνδιάφσιο αστ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ιου πόσι μύρ μπισκότα τε δε φουνδιάφσα μοτ μπούκορ με νύπορ μπέστα εφής. Εριόν να σκουάν γα Λόντρα. Nuk e di nëse është përgatitur për të organizuar diçka në Londër, nuk e di a keni parë çona.
1: Nuk më ka rastisur, më duket të shoh
0: që po bëhet tani po, po diskutojnë për në Milano, Torino,
2: Po, e kam dëgjuar, po jo diçka konkrete, nuk e di, domethënë.
0: E shpresojmë edhe kam përshtypjen se ka për të qenë. Patjetër kemi shumë njerëz në Britaninë e Madhe.
2: Po çfarë thonë në Londër? Po çunat e Londrës më çaj mua bëtesh vot.
0: Ku janë çunat e Londrës? Ai unë protestoj, po shkon goxha mirë. Në optikën time dhe asistentët e mi matës po shtohen. Çdo ditë më shumë ka më shumë njerëz.
1: Dje krahasuar për shkakun me një ditë më përpara, më rastisë sepse po bëja edhe një lëvizje përreth bulevardit, pa. Që kishte më shumë njerëz, domethënë ishte më e mbushur, kishte më shumë persona që i bashkoheshin, sidomos edhe tek marshimi që bëhet në fund fare, që shkohet drejt sheshit, janë dhe njerëz që bashkohen rrugës në protestë, ndoshta që nuk kanë qenë prezent në atë moment,
2: po bëhen pjesë atë momentin e fundit. Pjesë
1: e gjithë. Kështu që emocioni është shumë i madh, më ka pluar. Edhe një rast i një miku tim që jeton në Austri, dhe ditën e parë që i dërgova ton të hënë, jo ditën e dytë saktësisht, i dërgova foto dhe pas dy ditësh e gjeta në protest.
0: Po në fakt janë këtyre shumë bëtyre.
1: Do thuash ti ka një letash dhe lirë, po
2: ka bërë përshtypje që ka shumë njerëz të bukur në protest. Sinqerisht e kam.
0: Ka shumë
1: të bën protesta më të bukur.
2: Njerëz të nuk e di, domethënë nuk e kam parë, kam marr pjesë të shumë.
0: Kishim koma pa parë, po.
2: Kam marr pjesë të shumë protesta, çfarë janë bërë në këto kohët e fundit dhe Nuk është kjo lloj ndjesie, ky vibe, siç i themi, siç i thoni ju breziri, gjenerata juaj. Apo dhe gjenerata Z, çfarë gjenerata i bie këto?
0: Gjenerata Z, gjenerata ime preferuar, edhe
2: këto pikërisht pra që janë edhe motori i kësaj proteste me
1: në këtë emision nuk ka të rinj.
2: Okej.
0: Do të dëgjojmë Limp Bizkit me një super këngë My Generation.

0: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prap po vite këty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shfutuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosa dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, si përfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
5: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Oh, oh, isto é da capa do Aristóteles.
1: Me fiskalima ishte kjo
2: këngë. The flat.
1: E di që ne kombinojmë bukur me koradën e fishtimit,
3: e vërtet?
1: Do të bëjmë një këngë vetëm me fishtim as zë parë së dytë.
3: Do një fishtim
1: të parë, fishtim të dytë.
2: Wind of change, po, me fiskalima.
3: Jo, da, da, da.
2: Unë jam një kështu zë i dytë.
3: Fiskalima.
2: O, fiskalima.
1: O, fiskalima. O, zë i, o, fiskalima dytë.
3: Oh!
1: O, piano e dytë.
3: Ta një motra vëlezër erdi momentit.
2: Vazhdo më prap me këtë dialekt fishkëllime. Por,
1: okay. Por?
2: Ta zbudim, është këshu nga
1: ua,
2: fishkëllime, këtek ua, fishkëllime.
3: Mau, qik të ashtë mau.
2: Ma e vetë.
3: Ma e
2: është momenti mi, është momenti juaj.
1: Një super moment.
3: Momenti juaj, Korado do të interpretoj një copës të shkëputur.
2: Të lutëm, thua e të gjithë në këshu.
3: Do përfishem shumë se
1: do të sforcohesh ti.
3: Do të sforcohem dhe mund ta kemi këtë, mund ta presim se do ndodh vetëm.
1: Patjetër.
2: Duhet të ke bërë shkollën të ishte.
1: Ja, një sekondë, ja ta ket pastër që ta pres tamam. Po.
3: Qa do ndodh tani, motra vëllezër? Korado do interpretoj një copës të një teksti të shkëputur nga një këngë famshme, të cilën e ka përshtatur në variantin tre klubas dhe ju duhet gjeni kush e ka kënduar, jo, kush e ka kënduar emrin artistit të bandës përkatëse. Jepi, vla.
2: Po ja e bëra unë.
1: Po,
3: po kush
2: po
3: e gjën?
2: Po ai që na dëgjon.
3: A i që e dëgjon.
1: Unë dëgjoj më për shtypje, po. Pse e gatëron dialektin?
3: Jo, mo, jo, mo. Nuk e kemi mo.
1: Ja, oh, no, më fal, më fal.
3: Kemi mo.
2: Ja, ai na dëgjoj.
3: Po ja na dëgjoj. Po do fitojë.
2: Po do na dëgjoj.
3: Po një dhurat nga Rivaldi.
2: Nga Rivaldi.
3: Se dy bileta nga Cineplex.
1: Vazhdo me. Korado.
3: Korado.
1: Korado.
3: Po jepja. Se na rrudhe.
1: Se na rrudhe.
3: Si okay. Bile në gjërat.
1: O, bo, bo, bo.
3: Tani më duk si kur kisha edhe një fytyrë të katërt.
2: Paranoja po shpërthen.
3: Qa?
2: Mesajët e propagandës do të nisin sërish. Do të përpiqen të rambushin me ilaçe që nëmpin mëndjen. Dhe të shpresojnë që kur mos të shojmë të vërtetën për rreth. Hajde pra. Një tjetër premtim. Një tjetër skenë. Një tjetër gënjeshtër e paketuar që në mban peng lakmis. Dhe gjitha to kufi të gjelbër rrethmendjes ton dhe burokraci pa fund që e mban të vërtetën të mbyllur. Hajde pra. Kontrolli mendjes po ndërrohet. Eja. Lëre revolucionin të bëj të veten. Po të mund të ndizje qelsin dhe të hapi syrin e tret, do të shije se s'duhet të kemi frikë nga vdekja. Hajde pra. Ngrihu dhe merë pushtetin mbrapsht. Eja. Është koha që të fuqishmit të ndjenjë tronditjen. E di që koha e tyre po merë fund.
3: Du... A përfshimë shumë se s'duhet. është këngë, është një kuisë.
2: Duhet të bashkojmë dhe të shohim flamurin ton të ngrihet.
1: Jo, kaj çka jo nuk ti do të thënë.
2: Hajde pra.
3: Shumë shumë shumë s'duhet. Është këngë, është një quiz.
2: Duhet të bashkohemi dhe të shohim flamurin ton të ngrihet.

0: Turmat e natosura kërkojnë përsëritje të tekstit. Whatever.
1: Turmat janë të natosura për anë të bukura. Paranoja po shpërthen. Mesazhet e propagandës do të nisin sërisht. Do të përpiqen të na mbushin me ilaçe që na mpin mendjen dhe të shpresojnë që kur mos të shohim të vërtetën përreth. Hajde pra. Një tjetër premtim, një tjetër sken, një tjetër gënjeshtër e paketuar që na mban peng të lakmis. Dhe gjitha ata kufi të gjelbër dhe thëmendjeve tona dhe burokraci pa fund që e mban të vërtetën të mbyllur. Hajde pra. Ata s'do t'na detyrojnë. Do të ndalen se pushtëruari. Ata s'do t'na kontrollojnë. Ne do të dalim fitimtar. Hajde pra. Kontrolli mendjes po ndrohet.
0: Hajde.
1: Eja, lëre revolucionin të bëjë të veten. Po tu mund të ndizje Chelsea dhe të hapi syrin e tret, do të shije se s'duhet të kemi kur frikë nga vdekja. Hajde pra. Ngrihu dhe merë pushtetin mbrapsht. Është koha që të fuqishmit të ndjejnë tronditjen. E di që koha e tyre po merë fund. Duhet të bashkohemi dhe shohim flamurin ton të ngrihet. Hajde pra. Ata s'do t'na detyrojnë. Do të ndalin se në poshtëruari. Ata s'do t'na kontrollojnë. Ne do dalim fitimtar.
0: 069 27 22 20. Oh, dhe është rënë 27 22. Ka
2: mos si ande 069 20 70 222. Na shkruani pra për titullin dhe për këngëtarin, këngëtaren ose grupin që e ka
0: kënduar këtë këngë, që ka
2: super super interpretim të Corrados, por edhe të atit originalit.
0: Një dorat nga Rivali dhe dy bileta nga Cineplex.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Si more i gjetët, si ka mundësi që i gjetët?
3: Si ka mundësi që i gjetët gjithë dhe nuk ishte asim përgjigjet gabuar kësa i herë?
2: Nuk e kuptoj, dhe më dhe nështë. Mi radhë parë njërë këngë është nga Muse, Uprising.
3: Super këngë. Nga Andy Begulli kam gjuhë për ditë.
4: Okay,
2: është këngë shumë e bukur. E kam dëgjuar kur është performuar në vitin ndoshta 2005 ose 2007, diçka e tillë.
3: Në
2: MTV Music Awards, një super performancë, asoj ndiqja çdo vit, domethënë sa ishin bëshin MTV, do sigurisht duke piratuar nga këto kablorët.
4: Të lutem mos flasim tani për stacione të tjera që janë konkurrente me ne, të lutem.
2: Është mbyllur. Është mbyllur. Ah, pas kemi mbyllur pra. Të lutem. E hodhëm.
4: E hodhëm.
2: Sigurisht.
3: Shahmat MTV.
2: Ka MTV për gatë Club FM. Fitues, kemi një fituese, është një fituese.
4: Vajzë,
2: është me 639 në fund, është Romina. Romina, më të
3: gjithë të përheqin.
4: Përshëndetje Romina dhe Urime.
2: Po, bravo një herë. Me shpeta, me shkafta. Mund të vishë të rejqës dhuratat e tua. Një dhurat nga Rivaldi dhe bileta nga Cineplex. Gjdo të ente nga ora 15 deri në orën 18, ku asë një gjë e mirë nuk ndodhë në të ore.
4: Asë gjë, pare.

0: Jemi këtu
1: live.
2: Live, po.
0: Jemi në duart lart.
3: A gjithë së bashku. Apo jam.
0: Ngrini zërin. Sot pash një informacion që ishte shumë interesant. Ke parasysh që sonte të them mendo për një mall?
2: Ti mendon për një pjeshkë.
0: Ti mendon për një mall.
2: Po. Ah, okay.
0: Ma përshkruaj pak si e ke mallin në mendje. Mbylli syt dhe thjesht mbylli syt.
2: Atëherë.
0: Po flasim, okay. Mendoni për një mall. Po flisni me radhë.
2: Po.
0: Si e mendon mallin?
2: Kush kë po pyet se ka mbylli syt?
0: Andi.
2: Okay.
0: Si e mendon mallin?
2: Është nga këto të kuqet jot ku është si roz me pika.
0: Aha. Është 2D apo 3D?
3: Fuksi si e ka?
2: 3D, këtu janë si 2D, 3D.
0: 2D të 3D, e mendon këshu rrëtë për qarkë, dhe më thënë, të plotë si një sferë paka shumë?
2: Po, po.
0: Okej, okay. Për shëf nga lartë, nga poshtë, për balë, si e ke?
2: Këshu si në ansore, që delë dhe me hije, këshu si pitore okay. Që e bënë.
0: Greta?
3: Po edhe unë të kushe e kam, do nësën kështu imaginova.
2: Nuk... Në bjullë e si, të bjullë, a, atër i u të fëtëshin.
3: Okej, okay, atër, se po imaginova më në të tënde, tali nuk e se. Por, kur e thënë fillim, ishë një nga këto si modët e korqës që e kanë
0: edhe një. 2D, po 3D?
3: 3D, absolutisht, është shumë reale, jo është reale.
0: Ka njërë që e shojnë vetëm 2D, me njyra.
3: Po?
0: Ka njërë që e shojnë bardhezi, ka njërë që e shojnë vetëm si outline. Dhe ka njerëz që si kur ti i thua për shembull imagjino diçka, mbyllin syt dhe shohin vetëm zi, nuk shohin asgjë tjetër, asgjë prej gjëja.
3: Po nëse ti thua një mall, ata që e kanë parë një mall, kanë përshtypjen që
0: jo,
3: u vjen
0: jo, jo. Aftësia për të imagjinuar, për të nxjerrë si imazh praktikisht.
3: Pa?
0: Një fjalë, se dikush mund ta ketë për shembull dhe shë fjalën, kupton? Si gjë mall. Gjëja para që imagjinon është fjala, molla në vend të objektit të tjerë. Por që ka persona në botë që 3% e botës praktikisht ka persona që nuk imagjinojnë dot asgjë. Aftësia për çfarë është në realitet, kur ti mbyll sytë dhe të mundosh të krijosh diçka në kokën tënde ose ta riprodhosh në kokën tënde, ta vizualizosh, nuk e kanë si gjë.
3: Wow.
0: Dhe është vërtetuar shumë vonë, domethënë, normalisht përmes vlerësimeve shkencore, për rezonancën magnetike, për të parë se çfarë pjesë të trurit ngacmon ose jo, dhe është janë 3% e botës. Nuk shohin dot asgjë, quhet afantazi.
3: Afantazi.
0: Afantazi.
3: Unë sa gjë bukur.
2: Unë nuk
3: do të them interesante shumë, gjë bukur të mësosh gjëra të reja, si sa Alkidi.
2: Unë nuk do ta kisha këtë gjë ose jo, vetëm unë, por gjithata që hyn për Akademinë e Arteve që merren me artin skenik, por edhe me film, me do të thon aktor, regjisor edhe regjisorët e filmave, të teatrit dhe të filmit, sepse ne gjën kryesore ne bazojmë çdo gjë tek imagjinata ose tek kujtesa emocionale. Do të thon ne mbyllim sytë dhe futemi dhe imagjinojmë si mund të jetë kjo skena nga vetëm nga fjalët. Domethënë, është komplet e kundërta e kësaj që theti. Domethënë, nga një fjalë unë e kam direkt më kthehet në një imagjinat, në një etyd, në një
0: gjë që si
2: në patjetër.
3: Bëhet konkrete. Prandaj përjashtojnë ata akademisën sa pa fantazi, sa pa fantazie. Thuani
0: nuk
3: është fantazi.
0: Nuk jam. Sa. Unë jam anti fantazi. Ti më flet për mall, mendoj banane.
3: Anti fantazi.
0: Wow.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Erdhëm në fund të emisi... Oh, jo, erdhëm në fund, më të që thashon. Pritme se kemi... Po, fajt, po, pritme se s'kemi folë për gjën kryesore, më.
1: E vërtet është kjo.
0: Po, që është kjo punë, tani? Po, jo, po, a, do, dollet në brëmas.
2: Po, do flasim në brëtë. Marseli, për kuriozitetin ton,
3: po,
2: është në Bremen, nuk është në Berlin.
3: Okej.
2: Po, puna është lodhshme, thotë si kudo, për të jep kënaqësinë kur punon me njerëz. Mjekësia këtë ka mungesë të theksuar në personel. Kjo është diçka që dëgjoj shpesh nga edhe miqtë mi, domethënë që jetojnë në Gjermani, pavarësisht se vazhdojnë akoma të shkojnë dhe kërkojnë akoma dhe më shumë. Prap ka nevojë për staf ekstra për të mbuluar ato nevojat që ka. Po ka protestë në Londër, thotë Riona, sot edhe nesër me sa kam parë, do të kisha shumë dëshirë të isha pjesëmarrëse, por jam shumë larg. Edhe bashkëshorti është në punë, por urrej të ketë pjesëmarrje masive. Ka, dhe shpresoj shumë që do të ketë, jam i sigurt që do të ketë edhe në ditët e vijim. Pavarësisht vështirësive që mund të hasim.
1: Bukur shumë, ndërkohë që mua po më dërgojnë disa video nga protesta që po zhvillohen në Vlorë.
2: Në Nart.
1: Ata kanë shumë pa duket pa.
2: Në Nart, në Nart.
1: Pa pa.
2: Bravo, bravo. Po të më çojnë mua, mos ku ja këto njerëz.
1: Lë porositës më jep njëri gjë. Organizatorës.
2: Pse kush organizon protestën?
1: Unë more.
2: Ja, jo, tani si ti ke pankë. Kush organizon protestën?
1: Vet presor. Atëherë, tani flasim për fjalorthin.
2: Fjalorthin.
1: I gjuhës shqipe është momenti për kazë ku gjithë etimologët dhe kolosët e etimologjisë shqiptare, kolosët, bashkohen këtu dhe mbajnë vesh nga Korado. Dragotali.
2: Okay. Ah, fjala parë, kot nuk ka lidhje me protestën. Oligark. Jo, jo, bëj saka. Bir.
1: Bir.
2: Bir.
1: O Koli apo na John? Se ngjere duke na shkruar.
2: Sporadikisht Koli, ë?
1: Po.
2: Ço do të themi bir, themi.
1: Vjen nga bir, ri o bir.
2: Ri o bir. Pse të ri bir? Ri pije një bir.
1: Ri pije bir.
2: Yeah. Andi, kemi një ide?
3: Bir. Bir.
2: Jo, ka një element shumë të lezetshëm, birra.
3: Bir. Jo,
2: bir.
3: Bir.
2: Bir.
3: Ishte njëri që nuk kishte mirë marrëdhënien me hën. E dija se
2: bir.
3: Fakti që do të hirri ja solli birra i ajo s'është kjo.
2: Vir.
1: Bir.
2: Një bir, bir. Jo.
1: Bir.
2: Lidhet me lind, do më thënë, nga akti familjar, ku ti e në familje, dhe një moment ku familje bashkohet bashkë, dihet që ka patriarkati ka mbizotruar gjithmonë.
3: Tani ditët e
1: fundit ka qenë një periudhë.
2: Patriarkati po kjo.
3: Po do ta themi që kohët e fundit është bërë rrallë që të mbledhemi në një familje.
2: Se
3: me këtë mënyrë jetese që kemi. Ne kemi
1: tre çun,
3: tre rrallë të proteste që njëri tjetër, jo.
2: Nisi nga thirrja që babai bënte djalit bir, birmë, birmë. Mua bir, bir, bir.
1: Stil po. Telekomandë.
3: Edhe ky biri e keq kuptonte dhe sillte bie.
2: Sillte pien. Pjesë kishte emër dhe pastaj ngeli nga akti.
3: Akti.
2: Liber.
1: Liber.
2: Oh, liber.
1: Atë vjen nga libre. Liber.
2: Po, po, sakt, vjen nga termi shqip libre, që thot
3: libertà.
2: Liber. Ja.
1: Ja. Liber.
3: Vjen nga fjala shqipe libertà.
2: Vjen nga një fis
1: Liburnat.
2: Po.
1: Pa?
2: Po. Ato ishin mjeshtra të anijeve.
1: Po.
2: Dhe brenda në anije gjithmonë merrnin fletë të ndryshme për fat të mirë
1: pa?
2: Që përdori për të dërguar edhe mesazhe tek njëri tek tjetri, domethënë,
1: nëpërmjet kuajve të detit.
2: Kuajve të detit.
3: Okej, okay, jo, shumë interesante që.
1: Absolutisht, është histori, nuk mund ta mohosh.
3: Po.
1: Fishë.
3: Fishë. Fishë është shqiptare.
2: Kabull.
3: Është shqiptare fishë.
2: Okej, tani po flasim për
3: rrugë. Nuk vjen nga peshku.
2: Fishë. Nuk vjen nga peshku.
3: Nga anglisja e shqipja e lashtë. Jo.
2: Tu fishë.
3: Okej.
2: Fishë.
1: Vjen nga fishtë.
2: Po, nga gjergji.
1: Nga fishta.
2: Fare.
1: Ja, fishta. Ja,
2: simi aty, simi
3: aty. Simi gjë. Po çfarë, çfarë ki e pit mbrëm vla? Të lutem. Se nga fjalët që keni zgjedhur nuk e di.
2: Të ndezur.
3: Sa herë ishte zier ajo, ra.
2: Mirë.
3: Edhe sot fjala tjetër zier.
2: Fishë vjen nga vetë termi, kabujt, dikur, çfarë bënin proto pelazgët, që merrnin merrnin shufra të holla, shufra kështu si tip çe quhen këto më
1: thupra,
2: thupra, bravo, përdorim thupra domethënë.
3: Ato që thref, që të
2: bravo,
1: po, përdorim për të rrahur,
3: për të rrahur hekurin me zezë.
2: Thuprave dhe këto të çonin mesazhe domethënë. Dhe çfarë bën fisha sot e kësaj dite? Bën fish fish. Sepse nga lëvizja e thuprës
3: është fish fish. Kur priset bën fish fish.
2: Jo, kur e përdor për të rrahur ti.
1: Ba, ba, ba.
3: Ky emision nuk lejohet për nën moshën 80. Okej, okay, yes.
2: Dhe fundit.
1: E fundit.
2: Klapi.
1: Klapi.
2: Klapi.
3: Klapi.
1: Çfarë është klapi?
2: Klapi.
3: Klapi është
2: kur jerm. Do një term tjetër?
3: Atje vjen nga jermi.
1: Zjerm.
3: Zjerm.
1: Apo
3: nga sermi edhe i ku bjesë
2: ja ngrihet. Klapi,
1: klapi. Ja,
3: okay. A, qemi të
1: klapi.
2: Je klapi, mregu.
1: Je klapi. Shka, në klapa i së mur. Klapi.
2: Klapi. Shë vërte, dhe shfiks kjo. Në klapa. Vjen nga klapa, procesi i klapave, sepse ai që flisni domethën,
1: e censuroni.
2: E censuroni.
1: E censuroni.
3: Po nuk kemi gjallë censuroj.
2: Sot për shembull në fjalor,
1: mjafti, mos fol më.
2: U propozua një term i ri domethën që në fjalor për krah termit klapi të vendoset imazhi i kryeministrit, se ai del në po në deklarata
3: fjalës klapi është klapi
2: i marsi kryeposa për kur flet domethën për këtë.
3: Vjen mirë nga keni marr frymëzimin.
2: Miqër, mendoni kam një quiz për ju për fundjavën, mbriteni trurin edhe të anën e jepni përgjigje.
1: Mbriteni me super.
2: Po, me fish. Thoni, cili shtet po na financon se radhë ndryshe nga Irani dhe Irani ra nuk është Irani, greku ra, s'është greku,
3: gjeni një shtet të ri.
1: Që nga Troja, mo, që nga Troja.
3: Troja,
2: ja financon Troja.
1: Atëher, puthje për shafime për gjithë ju, kalofshi një fundjavë të mrekullueshme dhe të zgjuar, puthje për shafime.
3: Gjojmë qëtu në tjetër.
1: Do ju lëmë Lady Gaga në këtë fundjavë.

0: Ora 12.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kabe Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në maj 2009 doli në treg albumi 11 dhe më i fundit i Ramazzotit, Ali Era Dici, prodhuar dhe realizuar nga Veteros. Kënga e parë e publikuar albumit është Parla con me, që arriti menjëherë numër 1 në klasifikimet italiane dhe zvicerane. Albumi doli në treg në dy formate dhe në downloadime digjitale. Deri në këtë pikë, Ramazzotti festoi 25 vjetorin e karrierës së tij dhe gjatë këtyre viteve ka shitur më shumë se 40 milion kopje në të gjithë botën.

0: brëm bashkëshortja më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie."
1: A ndryshojmë subjekt?
0: I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në jetën e tij personale, Ramazzotti rrethohet nga shumë pak shok, ka patur një fëmijëri të varfër, dhe i vetë shprehur se nuk ka patur asnjë interes për librat, dhe asnjë udhëzim apo komunikim dhe edukat familjare me prindrit e tij. I vetmi edukim që merja nga i mat, është prehur ai, ishin fotot të turpshme femrash në koleksion, dhe e vetmja gjë që mora si mbështetje nga i mat, ishte një kitar që ai maduroi pasi zbuloi dëshirën time për muzikën. Ramazzotti ka qenë i martuar nga 98-a deri në 2002-shin me Michelle Hunziker dhe në prill të 2006-s ai botoi autobiografinë e tij prej 320 faqesh.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më pra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion.

A i mendoni si kur Beharit ngele i 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Behar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros dëshironte dhe uronte shumë që të hynte në Konservatorin e Muzikës, por nuk u pranua pasi mori pikë të ulta në provimet e pranimit. Në këtë mënyrë ai nisi të ushtrojë në zanatin e llogaritarit, por e braktisi më vonë. Shumë herë u shfaq si figurant në shumë filma dhe ushqente gjithnjë shpresën dhe ëndrrën për të patur një karrierë si popstar.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 13. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.

Gjeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po, po la...

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në vitin 81, Eros Ramazzotti mori pjesë në një konkurs muzikor, Zërat e Rinj të Castro Caro Terme, ku këndoi përballë një audiencë plot me producent, këngën Rock 80, të cilën ai e kishte shkruar vetë. Edhe pse konkursin e fitoi Zucchero dhe Fiordalizo, ai arriti në finale dhe mori dy vota nga dy producentë të njohur, që ofruan kontratën e tij të parë diskografike, dhe si rrjedhoi, u shpërngul në Milano.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: I thash gruas mbrëm, çfarë ka për dark?
2: Asgjë,
1: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
2: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
1: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti. Kënga e parë e Eros Ramazzotit, Adunamiko, u publikua në 82-shin dhe nuk u prit me shumë entuziazëm, por shumë shpejt së bashku me Renato Brioski, i cili ishte këshilltari i tij par drejt suksesit, Eros mori pjesë në festivalin më të rëndësishëm muzikor italian, Sanremo në vitin 84. Kënga e tij Terra Promessa fitoi çmimin e parë në kategorinë artistëve të rinj dhe përveç Italisë u shit edhe në të gjithë Evropën.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

Kam parë njërë një ditë në plaj. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në 85-ën Eros Ramazzotti mori pjesë në festivalin e Sanremos për të dytën herë me këngën Una Storia Importante, që ishte edhe pjesë e albumit të tij debutues Cuori Agitati. Edhe pse arriti vetëm vendin e 6 të festivalit, kënga u bë një hit i madh në gjithë Evropën, përfshirë dhe Francën, ku shiti më shumë se 1 milion kopje.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 14. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? Club FM, KB Radio.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kalamajt e vegjël nuk kanë nevojë për pushime, po unë prap i shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ç'a doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti ka patur gjithnjë një talent të dukshëm dhe arma e tij më e fortë ishte vokali tet i veçantë dhe unik, i dallueshëm sa herë që e dëgjoje. Në vitin 86 ai publikoi albumin e tij të dytë, Nuovi Eroi, me cilin fitoi dy herë diskun e art në Zvicër me 100.000 kopje të shitura, ndërsa në Gjermani albumi u certifikua me diskun e art me 205

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në 87-ën Ramazzotti nisi turneun e tij të parë më njëherë pas publikimit të albumit të tretë, In Certi Momenti, turnej që zgjati më shumë se 9 muaj dhe ku ai performoi përballë më shumë se 1 milion njerëzve. Albumi u certifikua i art në Gjermani me 250.000 kopje të shitura dhe i platinë në Zvicër, ndërsa shiti në të gjithë botën më shumë se 3 milion kopje. Ndërkohë që karriera e tij zhvilloi e merrte për masa të mëdha, ai këndoi bashkë me Patsy Kensi, La Luce Buona delle Stelle në nëntor 87. La luce.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 15:00. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëp gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruaj një llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prav nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizmin në fermës. Aplikimet kryen online në iAlbania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot as 1 kg qershi.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
10: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh, yeah. Çfarë?
11: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi i mëngjesit.
13: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5. Don't
3: worry me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me.
2: Number 4. The morning light is turning.
3: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Eros Luciano Walter Ramazzotti është muzikant dhe kantautor italian shumë popullor në Itali e po ashtu edhe në Europë, në pjesën jo anglisht folse dhe në mënyrë të veçantë në vendet spanjisht folse, që prej vitit 84 ka realizuar 11 albume, 3 albume me hitet më të mira, 3 albume live dhe më shumë se 37 këngë solo. Ka shitur më shumë se 50 milion disje në karrierën e tij 25 vjeçare.

0: Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkol e shpikën. Cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta? Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në maj 88, Ramazzotti realizoi një mini album prej 7 këngësh i quajtur Muzika E, një album mjaft i suksesshëm i përqendruar në rrymën pop dhe rock. Me producent Piero Cassano, ka dy versione të albumit, i pari me 5 këngë dhe i dyti me 8 këngë që përfshin dhe dy remikse të albumit Parars, Incerti Momenti. Ishte fundi viteve 80 dhe Eros Ramazzotti ishte shndërruar në një yll të vërtet në industrinë muzikore, më shumë se çai e kishte ndërruar.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborr më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh, Cape Radio.

0: 16.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos harro.
5: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Të çuditshme, çfarë kohësh po

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në prill 1990, Ramazzotti publikoi albumin e tij të pestë, In Ogni Senso, tërhoqi më shumë se 200 gazetarë në Venecia, të ardhur nga gjithë bota, për të ndjekur konferencën për shtyp, ku edhe do të lajmërohej dalja e albumit. Producenti amerikan Clive Davis e ftoi Ramazzottin të mbante një koncert në Radio City Music Hall në New York, dhe kështu ai u bë këngëtari i parë italian që njihet se ka performuar në këtë skenë.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, keku rrobash 999 lekë, mikser 3-në-1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këti.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
1: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home, ndjehu. Come on.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Pasi performoi në Radio City Music Hall në New York, Eros Ramazzotti shumë shpejt u zgënjye kur mori vesh se audienca e koncertit ishte me origjinë italiane. Ai shpresonte që muzika e tij të vlerësohej dhe dëgjohej në të gjithë botën. Gjatë vizitës së tij në Amerikë, ai mori pjesë në spektaklin e darkës së Jay Leno dhe po ashtu dhe në programin Good Morning America. Albumi i In Ogni Senso u certifikua me diskun e platinë në Gjermani, Zvicër dhe Holland.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: 18. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëp gjumi 800 lekë. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
5: Cose della vita.

0: Klasik, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani, dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
2: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
3: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
2: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
3: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimin?
2: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
3: Po si i kaluam ne, oba?
2: Super.
3: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
2: Po, prit mërë, prit. Dëgjoj këtu.
3: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Klab FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
4: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
5: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
6: Këtë mëngjes u ngrita nga gjumi dhe bëra 5 km.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në vitin 91, Ramazzotti publikoi një album të dyfisht me përmbledhjen e parë të hiteve të tij dhe më njëherë nisi turneun Eros in Concert, ku ndër të tjera vizitoi dhe Barcelonën, ku këndoi para 20.000 personave, duke zgjeruar audiencën e tij edhe për botën spanjishtfolse. Përveç zërit të tij, Eros u shndërrua edhe në një fenomen të show biznesit me imazhin, stilin dhe një sër servisesh fotografike. U bë djaloshi më i preferuar nga vajzat e reja, jo vetëm italiane.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Non credo.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Atlete 599 lek, bluz 269 lek, pantallona për femra 399 lek, aparat parakullore 2690 lek, grirës Blauman 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast. Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndihni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
6: A sa më pëlqen kur vjen bor. Rije, shikoj, me orë të tëra. Në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
7: If your hopes get alight, the dust across your track.
6: Klab FM, kabe veras.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Fitoi popularitet dhe famë ndërkombëtare vetëm në vitin 93 me publikimin e albumit Tutte Storie dhe nisi turneun europian dhe në 15 vende amerikane latine, ku dhe kishte realizuar një album me versione spanjisht të teksteve të këngëve të tij. Në nëntor ai këndoi Cose della Vita në MTV Europe Music Awards, zhvilluar në Berlin. Albumi Tutte Storie hyri në top 5 në albumeve më të mira europiane dhe shiti më shumë se 6 milion kopje në të gjithë botën, një sukses i madh për Eros Ramazzotti.

momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtë.

0: urti.
1: Enëtë Klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 8 qershor. Të gjitha tekstilet e verës deri në 50%. Bluzë për femra 459 lekë, pantallona të shkurtra 299 lekë, jastëk 399 lekë, hekur rrobash 999 lekë, mikser 3 në 1 3600 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blektorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për tre masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
10: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajn këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë vlla, tulet. Ato të bëjnë që të duke shi shëndosh, jo tutat.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në verën e vitit 95, Ramazzotti mori pjesë në European Summer Festival bashkë me Rod Stewart, Elton John dhe Joe Cocker, dhe në maj 96 doli albumi Dove C'è Musica, që shiti 7 milion kopje në të gjithë botën dhe ishte albumi i parë i prodhuar nga veta i. Ndërkohë në dhjetor të 96-s, partnerja e tij prej disa vitesh, modelja dhe prezantuesja zvicerane Michelle Hunziker, solli në jetë vajzën e tyre, Aurora Sophie, të cilës Eros i dedikoi dhe këngën L'Aurora.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 18. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele e akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, a, dhe stika.
5: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në shesë në. Klab FM, kap e verën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në tetor 97, Ramazzotti realizoi albumin e përmbledhjeve të këngëve më të suksesshme, Eros Greatest Hits, që përfshinte dy këngë të reja, Quanto Amore Sei dhe Ancora Un Minuto di Sole. Dhe ndërkohë ripunoi dhe këngën e famshme Musica E, që e solli në duet me Andrea Bocellin, dhe realizoi këngën Cose della Vita në duet me Tina Turner, një hit i vërtet që i solli dhe çmimin si artisti internacional i vitit nga Echo Music Awards.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Mbrëmi i dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
5: "Ça po bën?"
4: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Mos!" tha. "Je duke par peshku Nemo." "S'po ndaj filmat nga realitet."

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon, edhe kur e ke me vra, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një

dhe mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si teve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Idea edhe këtë verë prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i yti mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk. Jete skandinave.
7: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Është e vërtetë se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Ian.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në 98-ën Ramazzotti publikoi albumin me performancat e tij live dhe përfshiu dhe duetin me Joe Cocker, That's All I Need to Know, Defendero, ku si premier ata e performua në një koncert në Munich të Gjermanisë. Në 99-ën bashkëpunoi sërish me Andrea Bocelli me këngën Nel Cuore Lei, pjesë albumit të Bocellit Sogno. Albumi Eros Live shiti më shumë se 10 milion disje dhe i dha më shumë njohje dhe popularitet Eros Ramazzottit.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 19.
2: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
4: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
6: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
5: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
6: Po si i kaluam ne, oba?
5: Super.
6: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
5: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
6: Dëgjoj këtu është emision në radio.
4: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Klab FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
8: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

0: Абракадабра! Дождук Боджет Менелевизия! Оба Бочабара! Помирче нук ишь дука! Орештова!
1: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Gjatë gjithë karrierës së tij, Ramazzotti ka realizuar duete të suksesshme me shumë artistë të njohur ndërkombëtar si Cher, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Carlos Santana, Tina Turner, Anastasia, Luciano Pavarotti dhe Laura Pausini. Në fillim të vitit 2000, fitoi famë dhe si producent kur ndihmoi Gianni Morandi me albumin Come fa bene l'amore.

Kjo burr, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers me zemër. Domethënë thithin flori, e bëra për ne. Klab FM.

0: Ora 19:10 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku premium cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Come on.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita.

0: Ora Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani. Sisteme kont-

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

A e dini kur vera është e vërtet? Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
0: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk. Jete Skandinave.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
13: Në tetor të vitit 2000, Eros përfundoi albumin e tij të tetë Stile Libero, që përfshiu dhe duetin me divën amerikane Cher, Pyke Puoj. Albumi realizua në bashkëpunim dhe punën e producentëve Celso Valli, Claudio Giudetti, Trevor Horn dhe Rick Nowels dhe arriti në top 5 të charteve europiane me shitje 2 milion disje vetëm në Europë. Më vonë ai nisi turneun për Stile Libero, duke zjeruar atë edhe në Moskë, ku pati një performancë të paharrueshme në Pallatin e Kremlinit.

0: E cova dje gjysën të doktori Lagjës. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtat njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjalë. Somebody that you...

0: Ora 20.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
5: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti lindi në 28 tetor 63 në Çinë Çita, në periferi të Romës. I vunë emrin Eros si perëndia greke e dashurisë. Nisi të luajë kitar që në moshën 7 vjeçare, kur ishte adoleshent, nisi të krijonte këngët e tij të para me ndihmën e tijatit Rodolfo, një punëtor ndërtues i thjesht, por me një pasion të madh për muzikën, që kishte bërë të mësonte edhe pianon.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.

A e dini se thot një miku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: Ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Omer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: Omer, si e, qa bone?
2: Hajde, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
3: Please don't rain me in.
2: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton

0: Zoti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Fundimisht ja pa fat.
2: Më tha vajza.
1: Po pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëmë dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
2: Lërë se e kuptova i thash.
3: Edhe nëna peshonte fiks.

0: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuancë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
6: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34 4.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: E si është jeta? Dikur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti. Në tetor 2005 doli në treg albumi 10 i Ramazzottit, Calma Aparente, ditën e ditëlindjes së tij të 42. Albumi u certifikua që në javën e parë të publikimit me diskun e platinit dhe vetëm brenda një muaj shiti më shumë se 1 milion kopje në Europë. Në këtë album u përfshihet dueti I Belong to You me këngëtaren amerikane Anastasia, që arriti numër 1 në klasifikimet gjermane dhe zvicerane.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 21.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjetoj experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
9: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
10: Club FM.

0: Kombi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Club FM. We play your favorite music.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ora 22.
1: Po më qa bune, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bune?
1: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bune.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
0: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.